0: nipa som ye unim sɛ still ahemfo no message no still amanfoɔ hwehwɛ sɛ yɛnsa nto a so ahemfo no ankasankasa san so sɛ yɛnsa mmɔ bio
1: saa dɔs
0: ɛhyira nka awurade
1: amen
0: ɛwiase no a yɛrekɔ no maako maako maako saa no papa wɔgye mr j wanamo